Sizim şirkinin Bergus Birge Bergus Bergus Güldük. Tamaşa kuvanışım az kağıt.